шунавандагони гиромӣ, ҳамин тавр Шабнам Маҳмадализода намунаи равшани ҷавони фаъол, талошгар ва донишдӯст мебошад. Дастовардҳои ӯ дар озмуну олимпиадаҳо, иштирок дар конфрансҳои сатҳи баланд ва гирифтани стипендияи президентӣ нишон медиҳад, ки бо меҳнату ирода ҳар як ҷавон метавонад ба қулаҳои баланд бирасад. Дар ҳар нашри барномаамон мо кӯшиш мекунем, ки чунин чеҳраҳои умедбахшро муаррифӣ намоем, то барои дигар ҷавонон намуна ва илҳомбахш бошад. Хайр хуш намекунем, барномаҳои дигари бахш идома доранд.